0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Gatiburen Aske Maite, Aske Bizi izeneko 2016 urteko diskora joko dugu, nire ondoan bazina kantua gogoratzeko. Gatiburen 7. lana izan zan honakoa.

Mikaren Live Your Life kantua entzungo dugu, 2013 urtean kaleratutakoa. Mikaren kantu onenen bilduman argitaratu zen abestia lehenengoz. Esan behar, garagardo baten iragarkian erabili zala bilduma honetan argitaratu aurretik. Hori dela eta kantuaren bideoklipa be iragarki horren ingurukoa da. Mikak bideo honetan hainbat pertsona ezagun daukaz ondoan, Leonard Watling, aktorea eta abeslaria, eta futbol jokalari ugari, Tokero, Ander Herrera, De Marcos, Isco, Joaquín eta Caballero, besteak beste.

Johnny Flynn abeslariaren The Good and the Great kantua gogoratuko dugu, 2008 urtekoa. Alarum izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Hego Afrikan jaiotako musikari eta abeslaria da Johnny Flynn, telesail eta filme askotan ibilitakoa da, eta musika munduan aipatu behar dugu Alarum izan zala kaleratu eban lehenengo diskoa. 8 gehiago etorri ziren ondoren.

0: Charlie Dore kantariaren Pilot of the Airwaves abestia gogoratuko dugu, 1969. Urtekoa. Abeslari honen arrakastarik handiena honakoa, Ameriketako Estatu Batuetan zerrendan gorengo tokietara heldu zen kantua, eta Kanadan, Australian eta Europan zehar be beste horren beste. Irratiz gauetan entzuten dauan DJ baten ganekoak kontetan deuskuz Charlie Dorek Pilot of the Airwaves izeneko abesti honetan.
1: I lit up the airwaves. Here is my request.

Van Morrison handiaren 1969 urteko Into the Music diskotik Rolling Hills kantua gogoratuko dugu. Belfasteko kantariaren 12. lana izan zan honakoa. Beronen ganean aipatu zan, musikari irlandarraren ziklo erotiko erlijiosoaren islada izan zala. Musikeak osatzeko daukan botereaz mintzatzen hasi zan orduan Morrison, eta ordutik esan behar ba, sarri aipatu dauan kontua dala honakoa.

0: Erantuka eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Enaz beldur dinosku Mikel Urdangarinek urrengoa bestian. 2020-eko izurden lekua izeneko diskoko kantuetariko bat honakoa. Zornotzako kantariaren 15. diskoa. Doinu barriak bilatziari ekin deutzolan honetan pianoagaz sortutakoak gehienak. Aurretik hildako bere ama izan dau gogoan Urdangarinek.
3: Eriotza batek, gertuko eriotza batek, ez dakit, jaso zeinken zapalaztego ikaundiena moteotzu. Eta bizitzari erreparatzeko aukera bat emoteotzu. Beste aukera bat emoteotzu gauzak errelatibizatzeko, eta bizirogunari beste degi batzuk azbegiratzeko. Eta nik ez totzat minari inungo lekurik egin zera honetan, kantu sorta honetan. Ez totzat sufrimenduari kantatu nik... Eriotza da akotazio bat, eta hori etorri artean gu bizi gara. Joan dana bizi izan da, eta ni bizi izan dakoari kantatu dutzat. Aman bizitza ospatu, goraipatu, eskerrak emon, esaten dut ez da, neure amaren, ama emakume diskreta bat zan, isila gordea esango neuke, oso elegantea, baina iziltasun horren atzean egoan historia bat, epikoa, beste ama askoren bizitzatan emori izan dena, ezta? Eta eneban gure isildu errealitate hori, ezta? Neure amaren iziltasun hortan egoan min asko gorderik, lan asko, alegin erraldoi bat aurrera egiteko, bizitzari aurre egiteko, eta enaban gure ahotsiki kantatu eta erabili dut musika fuerte kantatzeko. Beraz, nintzako diskonek ez dakit, argitasuna handia deko, baina enaz bate objektiboa.

Xabi Solanoren nere mundu polit txiki honetan entzungo dugu 2016 urteko kantua, bakarka hasitako ibilbideko lehenengo lanean agertu sana. Solanok berak esan ebanez, kantu nahiko biografikoak sortzen hasi zan, eta hasi zala konturatu zan, eta horregaitik erabagi eban bakarka argitaratzea. Ereinotzu izeneko laneko kantua dugu nere mundu polit txiki honetan.

ABBA taldearen Sleeping Through My Fingers kantua gogoratuko dugu. Bjorn Ulvaeus eta Benny Anderson dira kantunen egileak eta euren Linda izeneko alaban inspirau ziran kantua idazteko 1981 urtean The Visitors diskoan kaleratu eben.

Blondie talde estatubatuarraren Sunday Girl kantua jarraian. Parallel Lines izeneko 1978 urteko diskoan agertutako kantua honakoa. Chris Stein gitarra joleak idatzi eban eta antza Debbie Harryren katuan inspirau zen. Sunday Man eukan izena katuare, katu horrek etxetik alde egin eban animaliak eta hori dala eta bat tristetzat daukie askok abestian kontetan dan historia. Sunday Girl, Blondiren kanturik arrakastatzuenen artean dago.

Jacob Dylanen, Something Good This Ways Comes, entzungo dugu, Sin Things diskoan agertu zan, 2008-garrenean, bakarlari moduan, kaleratu eban lehenengo diskoan hain zuzen be.

The Who taldeko John Entwistle baxujoleak idatzitakoa da Boris the Spider abestia. 1966 urteko A Quick One diskoan kaleratu eben eta baxujoleak sortutako lehenengo kantua izan zan. Arrakasta handia lortu arren kantua etzan inoiz single moduan aurkeztu. Entwistle baxujoleak aipatu ebanez, Bill Wyman The Rolling Stones taldeko baxujoleagaz zeo zer hartzen egon ostean idatzi eban abestia. Antza, animalientzako moduko izenak asmatzen egosan eta Jonen ideia izan zan Boris izena jartzea aramu bateri. Antza, 10 minututan idatzi eban kantua. Aipatu izan danez, Jimi Hendrixentzat The Who taldearen kanturik gustokoena zan Boris the Spider.

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez hasi zanean konposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta aurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, hogeigarren mendeko bertsinorik gehien daukazan, kantuetariko bat dugu. Kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban 1955. Urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan, Todd Duncanen ahotsez. Oscar saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean, ez eutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotsez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965. Urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Conmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasión diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziren. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. 1986 urtera arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu besan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban, alan holan ezala jakinebanean, ba, kantuaren bertsinoa egitea erabagieban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren, eta Grammy-saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangels taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbarrinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrochena.
2: Jimmy Cliffen, I Can See Clearly Now abestia gogoratuko dugu. Johnny Nash izan zan abesti hau kaleratu eban lehenengoa, 1962 urtean. Kantuaren izen bereko diskoan argitaratu eban eta itzelesko arrakasta lortu. Ordutik asko izan dira abesti honen bertsinoak eginda besanak. Eta honeen artean ospetsuena eta ezagunena da Jimmy Cliffena. 1983 urtekoa. Cool Runnings filmearen soinu bandan beha gertu zan. Richie Havens, Soy Asylum, Lisa Minnelli edo Willie Nelsonen ahotsez be entzundugu inoiz, I Can See Clearly Now abestia.

Jamaikan sortutako taldea izan zan de Paragons. 60ko hamarkadakoak duguz euren lanak. The Tide is High izeneko kantua da behar bada euren arrakastatzuena, baina jarraian On the Beach izenekoa da entzungo duguna. Taldekideen artean arrazoi ekonomikoak zirela eta izandako eztabaiden ondorioz, talde hau de Paragons desegin egin zan, 1970. urtean. John Holt taldekideak baino ez eban jarraitu musika gintzan.

Sakara, Bermeoko rap abeslariaren bideokerretik kantua entzungo dugu. Ilargiaren semea izeneko lana kaleratuta 2020garren urtean antxe agertzen da bideokerretik izeneko abestia. Besteak beste kanta honetan holan dino, izan ere maitasuna batzuetan berrerospena da eta beste batzuetan kondena eta okerreko bidean nenbilera bakarrik ulertu ahal izan nuen. Mozkortuta eta zure kalean bakarrik zeren egun batean salbatu ninduena urrengoan fikzioa izan zen.

0: ikusi eta ikasi!
1: Freddie Mercury idatzi eban Queen taldearen Crazy Little Thing Called Love abestia. Taldearen The Game diskoan agertu zan 1980. Urtean. Ameriketako Estatu Batuetan zerrendetan lehen tokira heldu zan Queen taldearen bigarren abestia izan zan. Another One Beats the Dust izenekoaren ostean. Zuzenekoetan eskaintzerakoan kantua 3 minutuz lusatzen eban taldeak. Gitarra doinuak nagusituz lusapen horretan. 1985. Garren urtean Live Aid kontzertuan eskaini eban kantuetariko bat be izan zan hauxe.

Elliot Smithen Son of the Sun kantua entzungo dugu. 2000 urtekoa da eta Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Dreamworks diskoan agertutakoa. Smitheri sarri itaundu deutze, kanta hau Samen semearen ganekoa da, hau da David Berkowitz hiltzailearen semearen ganekoa. Honek ezetz esan dau beti, kantu impresionistatzat joten dau berak, suntzipena eta sormenaren ganekoa bebadala esan dau inoiz Elliot Smithek. Son of Sam.

Steve Forberten Romeo's Tune abestia entzungo dugu. 1979 urtekoa, Jack Rabbit Slim diskoko kanta nagusia izan zan. Munduan zehar laster egin zan ezaguna eta esan behar Steve Forberten kanta bakarra izan dela ospe handiko zerrendatan, Concarron Guys filmearen soinu bandan be agertu zan abesti hau.

0: Conecta con tu K en Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrochena.
1: Poetry in Motion izeneko abestia entzungo dugu Joni Tillotsonen ahotsez. 1961 urteko kantua eta bere ezagunenetarikoa zalantzabarik. Paul Kaufman eta Mike Anthony dira kantuaren sortzaileak. Honek esan ebenez, eskola batetik urtetan eben neska gazteak ikusita inspirauziran kantua idazteko.

15 urte ukasala idatzi eban Maurice Williamsek jarraian entzungo dugun Estella bestia. 1960garren urtean eskaini eban lehenengoz The Zodiacs bandeagaz batera. Antzadanez, 10 urteko mutil batek kantua entzuterakoan izan eban erreakzioa ikusi ondoren erabaki eben disko baten argitaratzea. Arrakasta berbeagaz laburtu geinke handik aurrerako kantu honen historia. 1980garren urtean 8 milioi kopia baino gehiago eukasan salduta. Dirty Dancing pelikularen soinu bandako kantuetariko bat be bada.

Michael Bubleren ahotsez Sway kantua entzungo dugu. Quien será izeneko boleroaren bertsinoa dugu honakoa. Pablo Beltrán, mexikarra da boleroaren sortzailea. 1953. Urtean aurkeztu eban honek, eta handik urte batera Pedro Infantek be egin eban ezagun. Asko izan dira ordutik eskaini dabenak. Michael Bublek 2003. Urteko bere lehenengo diskoan aurkeztu eban Sway kanta ezaguna.

Javi Patxonen 2020-ko lanetik Euri egunetan abestia entzungo dugu. Ametzen egongelan izena dauka Lekeitiarraren lehenengo diskoak, folk eta rock estiloan murgiltzen da Patxon. Lanaren izenburuagaz bat eginda musikariak dino, amets bat izan dela berarentzat disko hau kaleratzea.

Xabier Leteren hitzak daukaz, Antxon Balberderen Mirestu Beza Munduak abestiak. 1987 diskoan agertu zan kanta hau, 1987 urtean. Hainbat lagunek kolaborau eben lan hartan, Javier Muguruzak, Pascal Gainek edo Txema Garcesek besteak beste. Antxon Balberde, Mirestu Beza Munduak. Entzun.

Rumba Norte getxoko taldearen ahotsez entzungo dugu Itoiz taldearen lau teilatu. Esto es cierto, no es un sueño izeneko lana izan zan talde honek 2000 urtean kaleratu ebana. Euskal Rumba eskaintzen ebela esanaz aurkeztu eben euren burua getxoztarrek.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Cars, talde britainiarraren 1984 urteko You Might Think kantua gogoratuko dugu. Heartbreak City izeneko talde honen 5. diskoan agertu zen. Rick Ocasek taldeko abeslariak idatzitako abestia da. Ameriketako Estatu Batuetako mainstream rock tracks zerrendan sartu zen, The Cars taldearen lehenengo kantua izan zen honakoa. Herrialde hartako Print Death telesailean be agertu zen, eta horrek bultzada handiagoa emon eutzon. Kantu honen bideoak be zeresana eragineban oso eritxi onak jaso ebasan eta MTV saria bebai urteko bideo onena izentau eben The Cars taldearen You Might Think kantuaren bideoa.

The Cure taldearen Boys Don't Cry kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo diskoa kaleratu zan urtean grabau eben, baina etzan Three Imaginary Boys izeneko lan hartan agertu. 1969 urtea izan zan eta handik urte batera lehenengo lan hori barriro grabau eben eta orduan diskoari be kanta honen izena jarri eutzen. 1986 urtean kanta honen grabazio barri bat kaleratu eban The Cure taldeak, baina ez eban harrera onik izan. Zalantza barik euren kantu ezagunenetarikoa da. Bikoteagaz amaitu eta berreskuratzeko orduan amore emoten dauan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Bere emozioak izkutatzen dauazan gizon baten istorioa da eta izenburuak dinoan moduan ez dau negarre egiten.

Errobi edo Zaldibobo taldeetan aritutako Michel Duko eta Caroline Phillips dira Bidaia taldea. Bikote honek Bidaia sortu aurretik disko bi kaleratu ebasan, 1985 eta 1988 urteetan. 2000 urtetik Bidaia da euren taldea. Dinoenez, egiazko euskal nortasuna daukan musikea sortzea da euren helburua. Ze posa izeneko abestia da entzungo duguna Bidaia talde honen 2007 urteko duo izeneko diskotik atara duguna.

Lauren Wooden Fallen abestia entzungo dugu. Pretty Woman filmearen soinu bandan agertu zan kantuetariko bat honakoa. 1980 urtea zan eta Ude urtebete lehenago kaleratu eban abestia. Filmean agertu izanak ospe handiagoa emone eutzon. Pelikula hartako istorioarentzat kantu ezin aproposagoa honakoa askoren esanetan.

Bolero bat entzungo dugu jarraian, solamente una vez, Agustín Lara kantautore mexikarrak komposatu eban. Ana María González kantari mexikarrak estreinau eban Argentinan, 1941 urtean. Dora Aluz kantari mexikarrak ingelesezko bertsinoa eskaini eban 44. Eta hainbat izan dira ondoren kanta honen bertsinoa eskaini dabenak. Guk Lucho Gatikarena aukeratu dugu.

0: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: 2000garren urtean Amaral taldeak kaleratu eban bigarren diskoan Una pequeña parte del mundo izenekoan aurkituko dozu Cómo hablar abestia. Berau izan zan diskoa aurkezteko lehenengo singela. Urte batzuk geroago Antonio Begagaz grabau eben barriro 2012garren urtean. Askok goraipatutako bertsinoa honakoa. Sentimendu asko ezin direla hitzakaz deskribatu dinoskue kanta honetan. Horrek frustrazioa eraginez kasu askotan.

Robert Johnson blues musikarian oinarritutako filmearen soinu banda dugu Crossroads izenekoa. 1986 urteko filmea honakoa. Ralph Macchio, Joe Seneca eta Jami Gertz dira protagonista nagusiak pelikula honetan. Soinu bandaren egileen artean barriz Ray Cooder daukagu. Arlen Roth eta Steve Baibe badira egileak eta azken hau pelikulan be agertzen da. Ray Cooderren ahotsa entzungo du Crossroads soinu bandaren izenburua daroan abestia.

Marcos Untzetaren agurrak beti dauka zapore garratza abestia entzungo dugu. 2002 urtean kaleratutako Gaua basamortuan izeneko diskotik ataratakoa. Abesti honetan, kantari Eibartarrak Maite Minaz egiten deusku berba. Gogoak atzera egin eta iraganean albo batera itxitakoa aurrean daukazu barriro. Hitzetan, Bob Dylaneri be egiten deutzo keinua musikariak.

Marvin Gaye eta Tammy Terrellen kanta ezagunenetarikoa dugu Your Precious Love 1967 urtekoa. Eurak ez dira kantu honen sortzaileak Nicholas Ashford eta Valerie Simpson dira egileak. Musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau 60ko hamarkadako arrakastatzuenetarikoa dugu. Ordutik hainbat eta hainbat bertsio egin dira kanta honen inguruan.

The Rolling Stones taldearen klasiko bat dugu, Brown Sugar, euren zuzenekoetan ia inoiz falta ez da nabestia. 1971 urtean argitaratu zen eta asko kazpimarratzen dabe ez dagoala orain dino argi zertaz doan kantua. Mick Jagger eta Keith Richards dira sortzaileak. Heroinaren kontsumoa aipatzen da, Marsha Hunt kantariak Mick Jaggerregaz alabea daukanak, berari eskinitakoa dalabea aipatu izan dau inoiz eta Claudia Lehner koristeak be gauza beradino, bere omenez egindako kantua dala Brown Sugar.

0: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
1: Euskal musika, euskal deiburuak, Bizkaiko Foru Aldundia gaz bat, eginik euskera eta kultura saila gaz, berben

0: Pamela argitaletxean, Jose Angel Igeraik L eta Itz ahoz eta idatziz Upango zailan. Giza espezieren evoluzio luzean ezinago montazkoak izan dira. Asmoz eta jakitez, darrepikapenen ikasbidez aspaldiko behiaran egin ziren urrats guztiak. Garatu eta emon ziren jauzi kualitatiboak. Horietarikoa dira hitzen sortzearena eta ondoko ahoskotik idatzitarakoa. Gizartearen soka luzean zinezko mugarria dira gure genoman edo genoman txartatuak, gu orotaz mintzo direnak etenik ez dauan orain aldi jarraituan. Osagarri modura eleitzarekin zerikus zuzena daben bi gairi buruzko atalak doaz. Zenbait gogo eta bertsolaritzaz, ahoskoan eta intertestualitatea, plagioak eta beste idatzitakoan. Idatzitakoan hori eta ahoskoan zenbait gogo eta bertsolaritzaz gure Jose Angel Irigaraiden L eta Itz ahoz eta idatziz Pamelan.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Garazi Albizua, gure santurtziarrak, amamagaz bizidan eta teleoperadore diarduen emakume jada ezain gazte baten egunerokoa kontatzen duzku termita izeneko liburuan eta lehen pertsonan. Bere ahots narratibo hori rebeldea eta makarra da, aurretik ezin iragarrizkoa eta ironikoa. Ez dau betetzen gizarte patriarkalak emakumei ezartzen dutzi esan eredotako bat berabe. Haren gorputz eta normatiboak, sexualitate azegaitzak, zaintzaile paperari uko egiteak eta ama izateak izaki marginal bihurtzen dabe bestien begien aurrean. Hala baina, ahots narratiboa ondartu egiten jako marginaltasun horri. Ez dau biktima egoeratik hitz egiten. Ez dau pena emo nahi. Ez dau empatiaz baliatu nahi. Inolako erruki barik mintzo da. Kapitulu laburretan idatz molde aratz eta zenduaz elipsiak eta isiluneak bikain baliatuz.
1: Carlos agertu ezkero
0: dana blaitzen dauman aura punk triste batez inguraturik inolako traba barik hausnartzen dau janariagaz dauen harremana sexuaz, lan txaparketaz, maitasunez. Agertzen dau zelan pobrezi eta gizarte basterketa eradatzen diren, zelan iraganeko bortxak bir sortu egiten diren. Belaunaldi ez belaunaldi, privilegio gutxien daben hemen gorputzetan. Eta biloa eta mama baten arteko maitasuna ere adierazten dau. Estereotipoak hautsiz eta originaltasuna handiz. Termitak aurre egiten dutze gizarte eta familia konbentzioei, kapitalismoaren lan eta afektibitate bete beharrei, eta aurre egiten dutze baita be nobelaren eta fizioaren eredu eta giturei. Termita, euskeraz, erein argitaletxean.

0: agurrik inoa nahi zuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
0: Zure arnasa zaintzeko, Nerea Balda San Juan. Irultundarra dugu, berau. Eta Ramiro Pinilla, zari irabazlea iezkoa. Alaba nera bezaro gordinean dauela, ez ziera liburuetan irakurritxakoa praktika jarri zinen dabil protagonista. Urteak zaintzeari eskini ondoren, lanera itzulidan liburu zaina. Alaba noiz eta zelan urrundu jakon asmatu zinik dabil, eta ezin horrek gorputza hipokondriaren mugaraino ez dutzen dutzo. Horrela dabilela batetik alitzerekin egin dut topo, nazmena eragiten dutzon emakumeagaz. Bestetik Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutu dauz. Protagonista da pertsonaia guztien artean sortuko dauen edo sartuko dan sare bitxia ailkatuko dauen kostorrotza. Musikaz eta literaturaz braituriko kontakizuna da zure arnasa zaintzeko, zaintzaren gazigo zuez ari jakuna. Zure arnasa zaintzeko, Nerea Balda San Juan. Eta erein argitaletxea. Tiriki traukin, gure Bizkaiko Foru Aldundiaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Euskal mundua, euskal musika eta baita ere euskal poesian apur dezagun katea, kanta dezagun batea. Hau da, fandango, biba, berango. Munduan beste askolez, harta buruan oskolez, atzo aspertu nintzaden, maixuez eta eskolez. Poeta naizen ezkero, ez dut zerurik espero, bederatzi kopla ditut, lau zuhur eta bostero.
1: Maybe I didn't treat you.
0: Ilargiaren adarrak, handik zintzilik abarrak, gogoan garria dira, zure bibegi nabarrak. Zerutik dator harria, nundikan berriz argia, gau ilun honetan dakust, zure aurpegi garbia. Martxoko ilar gorria, inundik ez etorria, goseak arintzearen, judu batek igorria. Goizaldean eguzkiak, printzak daduzka bustiak, oso merke saltzen dira euskaldunaren guztiak. Gure amonak esan dit, aitak arnoa edandik. Joan zaitez tabernara eta ekar zazu handik. Euskeraren asturua ez da gauza segurua, askozaz hobekiago dabil munduan judua. Eta hola espazan zahar neri jakalabazan, ipuitxit barregarriak kontatu nituen plazan, Gabriel Aresti. Bueno, pues con la poesía de Gabriel Aresti me despido. Mañana volveremos. Bueno, la uno, xainu. Así, arnetekin aurrazua. Hainko la uno. Unxu handi batez. Aio, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Oasis taldearen kantua dugu Stop Crying Your Heart 2002 urteko banda honen 5. lanean agertu zen. Euren arrakasten artean sartzen dan abestietariko bat da honakoa. Garai zailetan bizitzarekin aurrera egin beharraz ari dira abesti honetan. Noel Gallagherrek azaldu da inoiz, lagun bat oso txarto egoala eta bera buruan eukala idatzi ebala abestia. Gallagherrek aitortu dau era berean taldekideek pentsau esarren berak argi eukala abesti honek arrakastan lortuko ebala. Askok sartu dabe historiako kantu onenen zerrendan. El efecto mariposa izeneko pelikularen soinu bandan beagertu da abesti hau eta beste batzuen artean. Leona Lewisek be badauka abesti honen bertsinoa.

Evanescence rock bandaren lehenengo lanean agertu zan Bring Me to Life kantua. Kantu neri esker, Ameriketako Estatu Batuetako taldea munduan zehar egin zan ezaguna. 7 milioi kopia baino gehiago saldu dauz munduan zehar kanta honen 7 milioi kopia esan nahi dugu. 2003 urtean bakarrik kanturik salduena izan zan. Amy Lee Dino jatetxe baten bizi izandako historio baten inspirausala abesti hau idazteko. Antzadanez, ezagutzen ezeban pertsona batek zoriontzua dan itaundu eutzon eta zer pentsau emon eutzon horrek, lik antza, guzurra esan eutzon zoriontzua dala erantzunaz.

The Strangers taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu, Golden Brown. Aipatzen danez, kanta honek hainbat jarraitzaile daukaz eta beste horren beste interpretazio. The Strangers taldeaz, banda eklektikoa dala esaten da, bere estiloa punk rock eta new wave artean sartu daiteke. Golden Brown abestian pop barrokoa eskaintzen da bela aipatu izan da inoiz. 1981 garren urteko kantua dugu.